Sunt si rușile chestiile, pijama pe mană. Si mă vă bine o veră, n-așpăta rimană. Păche, quando nu ci stai, să firma sembo go. Ești cu să sincer, bro.